0: 钱，
1: 副副会长，好好歇会儿啊！来，
0: 慢点儿，慢点儿，
1: 这有钱，
0: 来来来来来，睡觉。
2: 霍乃江，把手给我举起来！你们被包围了！
3: 哼，强子手艺不错呀，看来池上那边肯定待不住了。走。
4: 报告队长，里边没人，什么都没有。
2: 报告队长，里面什么都没有。报告队长，老百姓都不知道跑哪里去了，没有一个人在家。
5: 大将，村の人は行方不明です。誰もかも。大将、私が聞いてみましょうか。
6: 急いでやるんだ。
5: はい。
4: 走，跟我来。
5: 大将，吉麦特吉里诺，兄弟です。
7: 大君，我叫韩磊，听说您找我有事儿啊？
6: 村の人はどこへ行ったんだ？
4: 人到哪儿去了？
7: 哎，大君，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
5: 大将，全部隠しました。家ごとに地下道があるので。
6: 地下道？
5: はい。
6: 食料も隠された？
4: 粮食呢？
7: 啊，那粮食啊，肯定也藏起来了。大君，他的粮食是大大的坏了，坏了。
5: 大将、米も隠されました。
6: 地下道の場所はわかるか？
4: 你知道地道在哪儿吗？
7: 哎呦，大君，这就不知道了。
2: 哦，对，我想起来了，陈松家就有地道，你给俺说过。
7: 他说他家地道啊。可每家每户通着呢，他后来呀，怕八路军发现，后来又给堵上了。
5: 大将，彼が新松の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて、地下道を塞ぎました。
6: よし、じゃあ案内してくれないか？
4: 你知道陈松家在哪吗？
2: 哎。我知道他们家在哪儿。
8: 哎，我说，
2: 我带你去。
4: 那赶紧带路啊！
2: 进，
8: 走。
7: 你别拉我！
8: 快走，
7: 这都到了。
8: 那头就在那
7: 儿。太君。
5: 大将，金松の家です。
4: 开门。
2: 哎。
9: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
6: なんだと？
9: 浙江市砲塔がやられました。
5: 大将、我ら戻ってはどうですか？
6: これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいていると分かるのだ。続け。
4: 開門開門。
7: 哎哎哎

0: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老弟，老弟，